0: 他の、まあ、国の飲み物と日本の飲み物を、まあ、差別化するのを詰めても置いてみたいなところもありますし、それを、まあ、いかにそのドイツ人の方の、まあ、口に合わせるのかっていうのが、まあ、これはまた難しい問題でありますけれども。先輩どう思われますか？
1: まあまあ行こう。
2: 着たいもの、
0: はい、靴下、靴下それを